0: nabagamba nti wa ana minal muslimin, nange mbategeza wa ana minal muslimin, nange mje mulukuse fuso muslimu olwaleero. Allah yamugamba nti Ali ana mukaseera kano kogambira muntu okkiriza, waqad aswaita qabul wa kuntu minal mufsidin, waqad aswaita ngebbanga lyonna obadde mujeemu qabul wa kuntu minal mufsidin, ebbanga lyonna obadde mwononefu, obadde mujeemu era wa kuntu minal mufsidin, nga mwana tulimu abo aboonoona. Kyekigambo Allah kyagamba Falaawo. Byogera ekigambo ekyo, Allah yagamba falyauma nunajjiika, yamugamba falyauma nunajjiika, namugamba nti olwaleero nunajjiika bibadanika, olwaleero ntaasizza omubiri gwo, litakuuna limani khalifaka aya, era ngenda kugulekawo nga kabonero mwana wattu ak'okusigalawo ak'olubeerera. Falaawo yayogera ekigambo ekyo, ennyanja yamuwanda, omulambo gwe ne gugwa ebweru, era Allah n'agamba nti ogwo gwemponyeza omulambo ogwo guleseewo nga kabonero, limani khalifaka aya, kabonero eri abantu abagenda okujja bonna abanaabeera abajeemu. N'abagamba nti wa inna kathira minan nas, Allah agamba nti mazima ddala, wa inna kathiran, mazima ddala bangi nnyo, minan nas mu bantu, an ayatina eri obubonero bwaffe oba n'amateeka gaffe, la ghafirun, mwana tunga bagayaavu ku ggo. Firauna bwatu Allah yamuzikiriza, yafuluma mu lubiri lwe n'ekigendererwa ekyokutaasa obufuzi bwe. Tiyamanyaako nti bwafuluma bw'ati n'agoba Musa n'abantu be, tiyalowoozaako nti ayinza obutadda. Bwe yagenda yali asuubira okudda n'obuwanguzi. Kyegambye nti ebbanga lyonna, kwata enkumbi yo genda mu nnimiro, kwata ekidomola kyo genda ku luzzi, kwata boda boda yo genda okole, naye gy'ogenda oyinza obutadda. Gy'ogenda oyinza obutadda. Ekyokudda si kyekikulu, naye bw'oba tozze olazeewa. Bwe tubeera mu nsi muno, waliwo ebintu ebijja ng'olaba omuntu ali confident n'ensimbi z'ayina n'ebitiibwa by'ayina n'ebigambo by'ayogera eri bantu banne ngolabo malivu waina bwa nsuju obwa muogo. Abangi tubirebe ngendereza farao ya furuma manya agenda kudda. Wallahi ti yasola kudda mabega. Paka nunwa lero Allah yalika omulambo gwa farao egwafunira obuzibu mu Misiri. Era Misiri ekyobulambuzi kyeyina ekikulu cha farao. Jikira biri 2025-2024 she smile adiba sogo jinja izem tours and travel ya Isaya abantu emisiri nibaga nibaba ku farao. Allah yamulika unga kabonero eri abantu bubango kola byokola. Ubangu ozako chogendo kuogera. Osirikiriranga nnyo ku bantu abo n'obuyinza bwe baina. Mwami gwe ali mu makago. Olekawo sente za kameza. N'otambula n'ofuruma oyinza obutadda. Uyinzo obutadda. Yali Sheikh Abdul Karim Sentamu yava mu makage bwayise dwali lwa kutano nalonda makanzu ge gawulira nti ayagala teyagambala gonna nayambala mu kanzu emu agenda asaze juma mu kibuga era asaze juma namala nasomesa n'okusomesa n'ebirowoozo n'enniya ey'okudda awaka ng'amaze okusomesa ddaasa ku Masjidi Nur Badaisha. Era ddaasa yagisomesaamu n'agimaliriza ne mu kugimaliriza n'akatayite kaasala nga seeka akubiddwa. Mukyali awo Abdul Karim bamukubye amasasi. Omutu usemulago wanomulese maiti. Seeka ya sibira Kibuli. Kumunaza. Teri kudabwa ise. Kumunaza. Kumuzinga. Kumusalira. Seeka kutwalibwa nkowe. Nolwalira ali nkowe. Abantu bangi abatwaliddwa mu malwaliro main hospitals ez'enjawulo mu lufaala ez'enjawulo nga bavudde awaka avudde gy'avudde iganga akaliro oludda wa gy'avudde ne bamuleeta mu ddwaliro okuzaala azze kuzaala ebya bulijjo n'agenda mu fyeto okuzaala. Nagenda okuzaala omwana n'akomekkereza nga wamaze okuzaala omwana ate ye n'afa. Bannange omwana wuno ne maama we afudde. Maama we ye afudde. Boleke ebintu mu kisengo biteseteese nga obiteekateeka. Allah nakuwa obusobozi n'okomawo ku olwo n'obisiŋŋaana nga wabirese. Toyingiranga buyingizi. Allah mwebazenga ogambye nti bisimillahi wa rajina wa bisimillahi kharajina wa ala rabbina tawakkalna. Kulinnya lya Katonda kwe nafulumidde era kwe nkomeddewo bannange eri Katonda gwe nneesigamiddeko. Gwe nayina akakukuzi ku munno nawe gwe bayina kaka kukozi abangi tusonyiwagane twandibadde mu mbeera ya bunkenke tuli kudalo wairongo omuntu bwafa oli ajja kakasiza ddala omukyalo yafudde omusajja yafudde nenga tayina mu bulumi bwonna kufa kwe banji besagala kumenya kumalayo naliko mmenyo spite yoyo tuwaina mwa mwadi waluwa mwala yajja zari sawa munana mwala angalabi kabulonji yenyini yereta nenga problem ye avamo musayi munji naja in fact yajja alabe doctor zigiro kwela saa mwena ngo mwala atavusem bamu yodeo dao bamu tute ni bamu litako mwodi tu yaba chara mwala anga ale problem yemu avamo musai gubate kamu gwe guvamu bagi ino muyo lao kusawa bili eze chiro bamu tuwale mulago mu ambulance ambulance ya koma kugeti na koma o wallahi ambulance ya kuma kugeti neko mao njiade chichi chona afudde abantu we tunonye kusimu ye na abantu ya wakubia wakubizi simu abanga webitibwa Allah yalinga agatagato bulambwe tulimu yagamba tuamala hayatu dunia illa mataul ghurur tebulimu no bulamu obwensi okujjako ekigayaza chovomanya chovala de bulamu obwensi obwenyini bwabo Allah wakuwa n'obutegeera obwenyini obulamu n'obwensi Allah ya gamba. Obanyi wala muna obwensi chigayaza. Obanyi wala muna obwensi bulichimu chitonde. Obwavu ngu obwavu chitonde. Obwavu ngu obwavu chitonde ngabuli chitonde. Obugaga chitonde ngabuli chitonde. Empeo chitonde, empeo tojiraba angako, ne chitonde. Amalobo zigoyo geza, togalaba angkowe gava, ne chitonde. Bolicho nacho la monsimu no chitonde, Allah aine songa, duache chitonde cha chitade mbantu. Bolichitonde, chiteke dokufu na liziki yacho, oine evi kuzoganya, oine evi kutawanya, evi kutawanya cho chitonde. Chite kukufuna riziki yacho nga chitambuli ya mugu wa mpuliriza. Allah chiavatu ya anjulida na gama ma wada akarabuka wa makara. Ma wada akarabuka wa makara. Omulezu utakuvanga mu. Olimbu yunike. Olimbu wavo utagambika. Ma wada akarabuka wa makara. Wana woli wola alide ma wada akarabuka wa makara. Allah utakuvanga mu. Echo chitonde mbitonde bie. Nagama anti walal akhiratu khairu laka minal ula. Enkome reye singo bulunji okusinga no woso kede. Obugaga woyina chitonde. Allah abukwa ulide na kuwa obugaga chitonde. Waluo mudunga ina sent. Nga abantu na wali mudistrict ye jinja. Nga omudu sent zeba ina wana. Omudu zona sent azino omu. atabala ngazi kubisamu emirundi 10 ngaogase district yonne ye jinja buli omuna jaya manyi gaina ngomuntu azinogu echo kitonde Allah abacha ulidoyo katoddamu kudamu kwanka wanka fetufude omuntu alabye toyina kula omutaina byalabye iza ni maliriza mbagamba ebinene ebiri mbigambo bino twebyo lwaleero oda necho kubiri fumitiriza nnyo mukuva waka n'okudda waka chechiri yao cheche kwese mchigambe echo chokubiri abasobodde sibo lwaleero osibe n'olunaku olw'enkya kyabbeeyi nkya 10 leero 9 omwezi ogwa Muharramu era mu buufu obutimwerabira nti tuyinayo baganda baffe aba Borrow Reborn aba Master Grooming Company ababeera aba Borrow Reborn batukolera ngano engano gye batukolera yetuyambako ate okubeera nti mwana wattu batekamu sente mu programu eno n'engano yaabwe gye batukolera etuyambako ebbanga lyonna okubeera nga twekulaakulanya mu mbeera yonna bagamba nti basiŋŋaanibwa Kayunga Road opposite Paramuka bakolengana mu kutiya ne bagikola ne mu katoni agala kukola daddies chapati donati bikoze bitya obundaazi sumbusa oyina emikolo kwatagana engano ya katoni bagiina ne agala okukola emigaati balina yekutiya ku 0755 534 9 7 6 essimu gy'okubako ku 0780 6 9 3 simwezi kubeko zombi bagenda kubeera nga bakubuulira kiweetaaga ki bungi ki babeere nga batuuka w'oli abo bo bajja kutuweereza aba Borrow Reborn Master Grooming Company bagamba nti nno ekitiibwa kyo kwe kulyako obulungi kozesa engano yaabwe obeere nga oyina ekitiibwa era obeere nga olya bulungi kale mugamba mutya agamba ati ajijo mukakira ebale kubeerayo mukwano ya agamba ati aji Hussein Kakande agamba ati ajava na zichita agamba ati aji Muyangu wakabi agamba ati aji Duma mwale kutuwa gara mwale kutuuliriza agamba ati Mzee Chimera mwale kubeerayo Masuma ya Kaliro mwale kubeerayo agamba ati Amira Kalio Botio agamba ati Amira Kamuli na mwale kubeerayo mwenda watu wagara mwale tuuliriza ku 0765 5 9 3 3 ku 0768 8 9 5 0765 5 9 3 3 0768 8 9 5 5 asimu ezizo zogenda okubeera nga oyitirako twerabira tulomukaga luno oyina obugaali kisozi Kamuli kale buzaaya mubeere nga mweyagala n'ababusoga Royo mu mbeera zammwe ez'obugaali nze nno ŋŋamba kantandike n'ono mpandike essimu ndabe ekiri eyo abanga obadde ki
1: aloseeka kivumbi
0: sha
1: leero onaaba omwise kamome Abdalla Nsiriira enakawa mutabani wa Kasani emera
0: yeso Abdalla
1: seeka kivumbi oyida kunsabira kuku kubanga embeera yendimu tinungi
0: ebadde ki
1: bandoola buyoola okuntwala mu eddwaliro aya atera na ilaga nukakaya era embe na tinungi ya kasente ndikwe kubabwe ukuve atenga nende vyo kunwa
0: kali
1: kala kala sufui kumu
0: kali katukusavire kwa papa chana mwana kamuze mkaga fama mso garuyo program zawa oyo watu molide watu watu gambi owanga matino wanji
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullah.
2: Mulwasira Faizu Chitera Mayuge.
0: Isawa Faizu.
2: Chechu vumbi wa kutusumisa. Tuika ikaine.
0: Isawa.
2: Embera tinangu.
0: Isawa.
2: Musi muno. Tusabatu meba ikaikamu ya Rabbi.
0: Kali.
2: Barakallah.
0: Sinana mulana kaumuze mkaka fama psoka rwe programu zawa. Yokumine wala gava tindo wanji.
3: Ah seka ama ni shibumbi
0: aniono
3: kuwewa kuweza sini ya onosama bina dini msaadu Amerika mkwana gombiri koyo nubati mkwa ya mgono kamwene ranga mani nazi topilisite wali kuri senta vuo kwa na wena mbali chugulu wewe mbosa baganda kwa chivumbi
0: wanji
3: eri yensonga inawe niko wedo ndi tikete gina tikete volumi inga ino kufate ni mwomu biti vumbi nika wapiti vaba avansose yu wansi yeyo nchere chigambo chocho geruti mazimu le sakara kufu na koti empe woto jivona muta wuna pewo mazima azemwe nenu kongela tia hidi yodi inga tia tegera kwa tidi rovuzi ya muntu atu wa muzi mugugo ugemi wa muntu pika nsaya na mbaya kako di mbaya gafuwa efuwe mpe watu jivo naku eishema ima sana laze gaina amani tiga pula gati gago
0: wallah
3: bina deno sama abagura kama kwenye na kavugu chiyonga
0: kari chena mwana kama mzimu kakafama psoka reyo program zawa otukoza mnjo utalibu tono mkwano weba nyebari da otukoza mnjo utalibu tono otuongeleza kuchigambe chichinene nyocho otuwade kari gama tino wanji mbalaba
4: aloha jama alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
4: anaita ali mbade wa futula
0: mbade
4: ajika ita ali kusi mana hapu kubagi jambu yange nikuenda saba wa yabu ya kubasimu wake ya atumuru wa hile kama ome akube kunambe nuu ndaba na akasende kaya msindi kila kwa gula akasende
0: yesu
4: 0780 asatu na hiviri
0: asatu mubiri
4: nkaga musatu
0: chinana mubiri tofakamo ome
4: akube kunambe na katunda kemu wagula matenda haji
0: wanji
4: yanzi zomula magoba hileku
0: yesu
4: era nebaze okuba nti otereziza emyoyo gyaife
0: yesibo
4: seka nsekulaye munaekyo okwega kuba ninena kupena tubane ebizibu byaife aye haji twaite tukidi nga da kusiba
0: kale kinana munana kamuze mukaga fama buso garoyo gamatino wanji wanji tata
5: azataita
0: aniono
5: salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikum salaam warahmatullah
5: Baba le kusema sia.
0: Aniono.
5: Baada ya Abu Bakari.
0: Ya
5: nikafu baada ya nikali den. Baba le kusema anga na kusema sia seka.
0: Kare sebo.
5: Baba le kumwa na wazazi wa barakatu.
0: Kare. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. China na mwana kama mzee mkaga fama wanji.
6: Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu.
0: Wa alaikum salaam wa rahmatullah.
6: Jirani mzamiru. Kukaya usamiru yende bisiki
0: yesewa muzamiru
6: ee kawai wali kusumisa msumo guwa falao ni musa
0: ee
6: gulume vyo kwe gabingi gugugu mentiliza chintu chama nino
0: yesewa
6: ya maesongo sumisa iguanga baya kalao
0: kari chana mwana kaumuze mukaga wanji sebo banyabo
6: teka
0: wanji tata
6: salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
6: Ndeni izo mula njira kuwa mpira na avrano katole ruka district.
0: Yes, sebo.
6: Teka balo kutisomesa.
0: Kari sebo.
6: We balo kuwele kerezendo seka na ilanote kukua ngota kutira amu itakwari.
0: Yes, sebo.
6: Bala karafiku mwabanto ruka seka wakwenda yu.
0: Kari, owangi.
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
7: Teka to yanzane nusumo jotu somesa. Ila kwetu alichuani bali alalani weba kuhuli zizendo.
0: Yesebo.
7: Kali. Kumani mufembe chiwani. Sababa kutuwanga jengo. Vengo katu sana sasa.
0: Kali. Chinana mlana kawamuze mkaga fama boso garyo. Gama tino wanji.
8: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi.
8: Barakala fiku mzalo huwida kasura mwishinda vulunji.
0: Kali mama zake.
8: Na msevu gavu.
0: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu chana mwana

0: era nkuba budala agume bugume mungu atukeleza umwana mwana wani afaiti mibaja mamulongo sani yo wange duze era alimba na muidua lilo mungu atukeleza atukume
1: Kale gama tino wanji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
2: Ude voli kogera ndi Musa mutabani wa Antimande ngani wa nina wanyagu mkloko siku mwombele mane yange.
1: Yesebo.
2: Amazwa gani tiseka eno seno program master ni wano kupita mbulisa wa ilero kubawa vivaku eno program master nyaza atenga gocha baraka wafiku
1: kari chinana mwanaka muze mkaga fama boso garoyo gama tino wanchi
0: azo seka
1: wanjitata
0: akobati wa mune ne
1: wali agamba tianiono
0: assalamu alaikum matulahi ya warakatu
1: walaikum salamu wa rahmatullah
0: Utele vogeni mfalokoma ya abuso galoyo nga nikiza mzaha nga yekumire na ankwale kalaka batu gevata kasumiti nga ta jamu mungi
1: Yesebo
0: Yoso misaki gemia eratu wa gemia eratu mbuku minkiriza
1: Aha
0: Kwale hamduli ya mungu ya namba ya afu na chiampa chumute si chimbuda vada chiampa itoke Kwale hamduli la
1: Kari chela wana kamuze mbuga vama mso galo ya vlogu wa muda yoko vini wala Alikuma kwa matino waji Wa alaikum salamu wa rahmatullah
0: Seko numukwano gote wazali kai gole gulesu
1: Gulesu ugambo tia
0: Abantu babuli ganaba kuli vizata wa kuenda ino Mwabiyo msomo bapa sika lango tuwe leza kubwa onpa ile chitisa omuntu umalelu kubwa ni sete disobe chivu gachi ona chiona bana ze chiti ile seka baku
1: kare chinana munana kambuze muka gafa mabuso garo yuga matino wanchi yesebo obanyabu gama tino alo
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalamu wa rahmatullah.
0: Ono musayi muto na manda Abdul Karim kusinzire buligana. Takawe baloku tuweleza.
1: Kale sebo.
0: Tweyanzo ine misome joseka aya abantu ba buligana bakweta ndako na kumeza kumeza.
1: Baja tulaba nakuzomwezi gena kwe nakuzomwezi biri omwezi gwa munana. Omwezi gwa munana ngena ku mwezi biri dala segenda kuya ku maskiri jamia embiko baji se dala sagagade egendo kunganya abantu fina tulabaganye kawo urugendo okusomera ngena ku mwezi biri omwezi gwa munana ku maskiri jamia embiko udala sagendo kubera insha Allah taala owange
0: alo sekatimu
1: wanji tata
0: oyo grani mukwalo gola kusizera pande 6 na mutunda
1: Yes, sir.
0: Seka kuhuliriza ino weyonge nangu utuhuliriza angiro tuwelize msume jorisomisa.
1: Kari. Chiana mwana kamuza mga gafama buso garo yuga matino wanchi.
0: Hello.
1: Wanchi tata.
0: Seka tuzundi wewa lotu weleza.
1: Nani ono baba?
0: Mwiko gani mwega paule vili gana.
1: Paulo nsani sokuli la.
0: Baba nze kusina usine kusinzira baba bote somesa.
1: Yesebu.
0: Baba kuhulile wangai baba wangu kutegela kwenu.
1: Hey.
0: Wangu kutegela wangu kutegela.
1: Kale china na mwana kamuze mga gagama tino wanji.
2: Halo seka.
1: Wanji tata.
2: Salamu alaikumu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikumu salamu wa rahmatullahi.
2: Amaina na irobozi na manda adi evuligana.
1: Na manda sanso kuulira.
2: Seka eba lukuweleze iwanga. Umasamu guno tukue yanze inu seka.
1: Yesebo.
2: Na ye tukue tage inu seka. Tukubwe neku awa jala wale. E irobozi rioja kutuweleze iwanga.
1: Mwaka la kunda bako?
2: Assalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Chira mwanaka muze mugagafama wa alaikum salamu. Wa alaikum salamu warahmatullahi
0: wabarakatuh. Habibu kwa yandu.
1: Habibu nsani sokulira.
0: Seka baraka la ufiki. Seko sume sa chidamo bugu mingiri. Seko mundu ya ibe alimogusa mbugu wikati. Ya hatu ndo lute. Bugu mingiri. Walaka ikute mako. Atisa inongela nengko leji.
1: Kari. Seba yoga meti no wanchi.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Ana mase ya baby. Ala tayagala mtu antalo.
1: Tayagala mtu antalo mbagana.

0: Kale mukago mulonji dakika tusigeiza ikuminamwenda kuwele sawa ibiri edo kuncho kuna kuolu walero tuenda o kusima iwali tamblani ife kuncho kuncho kuno wabula tuayongero kuidukiza waidi omulimo gwa ife gwa kukuidukiza omuna Uganda ebiserebisi nga antero kuba ntife tukuidukiza waja wakola aye wakola nofuna edese ntidi kuyamba kuiwe ni familia yu oja wakola ife tukoba waja
1: tukuidukiza
0: bokola toja kuba anti kantu walile tuba ime yankoba nje nkole be boja nokola nofuna besa o familia yu
1: uja planning kusasulia bana bo fizi
0: bs
1: kusiba mukazi kusibisa mukazi wakazi kalonji
0: oyoga ile kunsonge ya bakazi kastabu na sente kumeza
1: dida mbajetide
0: oyinza obu na budget juta subira chovobu na basa adaba singa bakweka abakazi esente
2: mwana mbo chichirunji mbo mukazi tichetaga na tegera na sente doli nado
1: ayo waliwa kaya
2: budget imbu eni na ino
1: waliwa zira mukazi atende kisupendicha uli mukazi anumiru wanga alisa ansania
2: atenga alisa ansania kusente edita lidide ayo musa adadamu wa ireku
0: omusa adai nzo bafune mitu wala asatu obe mitu wala abili omwezi bafune omusa la naguleta wakati puh oinzo malizange za chama kulu chadiko zemu
1: kasadi jamiku ayo waliwa bandi abe sigaba chala yole ya kubati zimbanka yange kamichala
0: buti azedi echibuzo change chirende bofu no msalo kubira mkaziwo
2: nsoboro mkubira anti ngufu ni yae nga taidi sente imeka
0: nah nechindi mkaziwo idie sente dofuna omwezi
2: be
0: zaidi mkaziwo idie sente dofuna omwezi
1: be mgemira kuwa
2: taidi
1: bimugemera kuwa
2: ara izobo tategera
0: ndoza anti
2: ogotola kukodi ali bonachi
0: ndoza anti abasa adamu andibaire mwandibaire base gwa mwakobira abakazi sente demufuna kuba na abakazi abandi bwe baba ku milimo basobola kuva omukazi asobola kuida ati mwa mifuni omulimo ayi bali jja kumpanga emitwala 15
2: anti kati iwe omukazi omuvunanizwa ku buli kimuleka
0: no, omukazi nga bwakwesiga na kukobile sente dafuna omukazi nga bwakwesiga na yambe sente dinata kumeza mfunie sente dino aye tudikoze sechi niwe omusada chulino
2: okula iwo olimu kama wa mukazi wo
0: mumaka mulino gemagana mweikiriza ganya nzebu mfune dange nindi takumeza ni nkuba mukazi wange nti tema tichi bachibi
1: ndeta bajeti
0: yebo ofune dido
1: ndeta budgeting
0: yebo ofune dido
2: omukazi atemete meti
0: nota ndi kodi kuweka kuweka kitegeza anti oina abakazi abandi boli kumanulira ku
2: obuzibu babwaji
0: basadimu endaba mutiya
2: ebi mbatiri kuleta bieta gowaka
1: nzeni kamba kobere kunzeni ndo nzeni ne kolye yanga kai bwe kolamu nze bwe mbanfu na mitu aloka tugeze 10 bwentu bwe badimpa ku mulimo ntola kwebiri omunana mukazi ni banka
0: bofu na 10
1: ntola kwebiri kutaidi defunantuf aiwe mbanfu na 10 ntola kwebiri
0: wa girlfriend
1: dange omunana mukazi na aterekeka
2: ayinga omukazi okubanga akukobere sente
1: dafuna
2: ejo cho chizira mutabu
1: batukobere
2: ejo chiringa mukazi bwa iwe bwovuna nizwa kusimu ye okujikebera
0: iwe isimu yo mukazi okebera yachi
2: kankukobere ku kino omukazi omusada vunanizwa kusimu yo musada yo mukazi
0: nibwo bawajigula nibwo bawajigula
1: sokoleka
2: ya male yo songa yange
1: koti amalize
2: sokoleka ya male songa yange
1: bya dikogera
2: god bless chija kuyamba maisha yo
1: ayi wali alile se mu bigambo
2: chija kuyamba maisha
1: ayi wali kugamera mu bigambo
2: omukazi ovunanizwa kusimuye kubanga omukazi oyidirwachi omukazi tayina kubana basada babiri ayo musada sobolo bana bakazi abatya
0: bachi wandika
1: wa mama azadi nani akwa ndule mukazi wa banaisimu
0: abalikwara
2: ebiserebisinga
0: be buti azadi choli no kutegera
2: nkobye ebiserebisinga tichitegeza ndi chitufu but ebiserebisinga
0: choli no kutegera bwe mbanga muli bafumbo waka iwe noko bantu ovunanzwa kuisimu eliyo mukazi tichitegeza wena omukazi avunanzwa kuisimu liyo
2: yetavunanzwa kuli
0: bwucha bwucha Noke bila isi mwe riyomu kazi noya gana mwe nambe yomu sada.
2: Mm.
0: Obanga texting omu sada bawaya.
2: Mm.
0: Nibucho omu kazi nake bila isi mwuryo. Naya gana mwe nambe yomu kazi inga muwaya.
2: Mm.
0: Mubatimu guire dro.
1: Ati
0: bitu. Iwaze diyomu kolachi. Atena omu kazi akukolachi.
2: Ati kati nze ndine biyo uza binji.
1: Mm.
2: Nze ndi musira mufu na baka zibatia.
1: Wana.
2: Asoburu kunda gana nga nina. Uokubili asoburu kunda gana. Mm. Buti idea ati anga gwendi kukogerisi gana nai ni gwenyo kule toksa.
1: Olitu kiliza kalomolo
2: mkendi. Akati omu kazi haba japo nko baatia.
1: Mweleke makore kwe kendu kilala. Yebisa yebisa inga. Omusa adaina yena ya manijinga amakage. Mwosonge debia sente na amasimu. Kisinzila kuchika cha mkazi gorina. Na biyakola. Mwlikofu na bulonji. Webukera kuncho nofu na omu kazi inga. Basa wa isomero.
2: Mm.
1: Wekufu na bulonji.
2: Mm.
1: E, oyo mugumire. Amasimu. Abaza ili bakubaku. Aba anaba gakoze sa. Echu guma.
2: Mm.
1: Obobo ene kumesejiri ya takulachi. Guma. Webukera kuncho nofu na mkazi uo. Uo ikiriza minimo jona ya kukonvisi. Nga asobola kula mkata le guma.
2: Mm.
1: Ebi iliri da. Wekua na mkazi uo. Nga emili moja akola jiri mulukale. Gali emili meji ni waluwe respect. Wapu la kontuo joko za isi ebi ntu bino. Ngoli kumulimo. Ni kontuo joko za isi ebi ntu bino ngoli waka. Yanda ulo.
2: Omakazo omu katale. Yeba baba linomu kubile isimu akatale kakumasawe.
0: Yes. Bambu zaachi.
1: Uliriza.
0: Bambu zaachi. Ina matoke ngali waka.
1: Waluwe bakira ya antisini kankobele. Aba kwe sayino. Aba ntuba nesobi. Omuntua nzoko batu muna. Ndese na tunatu ikula sagi mwaka tukesinga basumula matoke.
2: Echo chitegerekeka. Echo chitegerekeka. Ate era esimu eyo kutikula matoke. Ewulikika. Numuka za jigemera asumula no jitamulaudi. Aye eyo mga igajenya jokugula matoke. Muna si watu sebulunji. Yanda
0: ulo. So ndeni echo kubiri. Nza polise yangi. Buentu keka omuka sitoge makusimu. Echo na ikisoka. Zena tige makusimu yo.
1: Echo tine chandibe ili
0: kitufu. Mbaa. Binebi ntu bibao. Okwe waloku sukomuguwa.
2: Echiretera omusada okuchekinge simu yomu. It is not necessary enti. Omusada akebira.
0: Omusada okuchekinge simu yomu kazi. Buli musada ina. Chano ni ya munamba ya musada.
2: Zina chindi.
0: Oja chekinge ombu zoti okubire mama u.
2: Anti erie nsonga.
0: Okubire nsongachi.
2: Erie nsonga kuletele okuchekinge simu yomu kazi.
0: Nsongachi.
2: Omu kazi wabanga alina chakola. Echichamu. Chitegere keka.
1: Butimba obona
2: nga waliwe chichamu chakola. Eromu bona obwire bukendera. Abakazi we baba liroza. Tibaloza na buonge visele visinga. Aloleze emotions. Ochidiko soboroge momu kazinga kuchitinzeku. Nga itakukove ile.
1: Botini kamba kove ile.
2: Nga akuendabulu njatenga chiko zebutamanu soboromu gema. Aida ye bwala ya hati yoko gero jokuloti. Waliwe chitali chitufu. So uwako tani so kwantispeti nge chitali chitufu. Zene simu soboroji kevena.
1: Mazima galinti yoku somozwa. Obuliyomu putagima kuisimuli ya mwine. Tiyo ya ndibe ile nsonga. Wabula abandi lwaki tuchambala nti kwega labine idirira
0: yes
1: yuwalene bire
0: so akirese okubule
2: yes
0: ayenga mazuma galindi abasada imwe mukobera abakaze sente demfuna omwezi atebo difuna dite kumeza mutiame mutemeteme kulobulunji bwa family ye imwe je maiso mukule mwida kukuta sente mulidi abakaze bandi
1: aye nze chene ndo kwaba chali chikitala anti immediate supervisor we waka mwamiwo echo yende ino
2: nsobolo mchala
0: mwechali
1: mwechiri tina bachali
0: mwechali aiti mwechiri
1: immediate supervisor owo mchalo omufumbo mwamiwo
2: mwechali mwechali buti kati nani
1: buti nani
2: kuzira
0: president Museveni yale to mwenkanonkano
2: bakulachi tiwo sobola ba mwenkanonkano
0: waliwo mwenkanonkano
2: tiwo sobola
1: be
2: omwenkanonkano ndiku sobola bawo afu azilonga zikatonda ne yatutonda katonda yatu waamani
1: nze nikai wale yange weri abaka zabage masmartphone tili kwa ukana naiba ai embera jibatele wo mujijugwa ifomu to guli kuida embera ti nunji omukazaida obaka zibageme isimu ojo kolo tini ga baba ga banako no mukazala za mabere ku TikTok ojo kolo olibo no mukazi
2: a oisomolo kikiza mukazi we yaja ku TikTok
1: mze
0: omukazai
1: kulaga
0: idemberie
1: okuja ku TikTok
0: idemberie nga mulobira gwaji
1: umwana ati amemufiru tatu nga
0: akole chaye ndanze nzemzira kutabu
2: tojaba na bufumbo
1: omukazi ageme isimu godi flat e
2: tojaba na bufumbo
1: ate mufiruta ati amatandiko okola ati akola ati akaviri akasulere diwaka niko kamuga ile tano just
2: akapi ni box ni okay
1: ngati kitokeri
2: kuni game mundu
3: uri wanja the rocks up tujani we Chinana na munana katoneze mukaga. Busabe royo radio.
4: Odi. Right now. Good morning.

0: ye gera kwi. Hey!
1: Kumani mfaba abongo!
2: Gandhi hurunji mwitanu ni nze omuva bugweri asiri Ashraf wa man Ramin
3: Zomu sano Dubai Fregali mulo isebantu kia bazinga
4: Zomu zira nchuma Rita Nalukumagwe
5: Ogaba sumura sumurara Domu zira nyange Yosef tenyo kagaro jari
0: Evie mizano
6: Warasambia batabangamu.

0: Okay, eda chikemi la muenda donka sabone kubanga tu njina masawati jaba ikumi programu hiviku sike yone likuida omukuru wasa ni muanga eda sabone kubanga ata kutambuzo kusawa ikumi paka kusawa diri jakoba munange ndale yowiri aye nga ife programu sakata necho kunwe chomulembe safiri coffee zinatele kubanga ata tujimu nzika oloni tukulekere programu zaidi ndi sabone kubanga dikuongera yompola mpola
1: ezimu kuklip ezimu tambuli la dala kumukutu kwa TikTok kuli clip ya Chumi angu Chumi for the first time buchanga baukala ni Spice Diana mesa anze kumukolo
0: hey
1: ngabona wevali
0: hey
1: angu Chumi wamwede microphone kuimba na imba na agamba Spice nkwa gala nyo na yeva nange bono nyaba chantu abantu abachawa Spice mwari ya mchawa
0: Chumi ya tebu wakobi
1: ya wanye Spice Diana na inga Spice Diana mtunuri debu wat
0: kuchichene
1: gaya nyiga
0: kuchichene chaba tabulei na
1: o wana ya mvuma nyo wana ya mvuma nyo
0: uwe soniwa
1: so
0: soniwa
1: ako Chumi ya manye nga mugu wa muna atu ulangalaba guwa wana sibi aliko nga mula gana kugoba
0: mwula mubwe
1: na kugoba sikuwe taga
0: maba ila alijia uwe bile vya kuwana kubuwa nengo mtu ya kuyamba ku
1: hey.
0: Yali kumuka mao
1: wanyi mtu manjira nyo ni mwaga lambo mwe gomala kumvu mambo komeo mbude wa ya gali
0: era tuja kuira
1: I don't
0: tuja kuira
1: era katize naba the team Spice abantu waba mwe
0: pala nila kwe
1: abantu waba mwe laba
0: hey.
1: Mbu ya sara odiru wa kufuma ate ya sara odi
0: wali no kuira ero omuso niwe
1: nolo mula ganti ya asi sigwa salao chila teno salao na chini Smart D Smart D by the nolo imba ulutambula wizi njaga ulutukubide muko Smart D ya imbi uluganda Smart D
0: Smart mwene
1: ee Smart ya salao na agama ni kusoga ajikubi kata lukwa gala kuba Uganda na switching atacha imba lusoga ya imbi uluganda luzu
0: ayembe video muziki
1: English and Uganda
0: Smart imba luzungu wena
1: ya imbi uluganda uluganda uluganda uluganda uluganda uluganda uluganda uluganda uluganda uluganda uluganda uluganda uluganda uluganda

Chirie Kalangala Naga wa Flavia Helen Ategezanti Echirie Kalangala Nsonga da kuiba kalulu.

0: mwani ya soka kwe chenwa ya banga akobirwa ezo gali mwoku kwenye vitali mateta ezo vitali mwezo ya soka kwenye mwani
1: kale tuyanziza unarebo kale kale oyo ni honarebo njasubo ile kubanga kusigire chifana ni omuna Uganda ojema iso kubanga utegira emberi kwa parliament antu waba isa north mujinja city chibine cha nti platform nenze kwa katambi aka lead of opposition owaiwanga yugebo right honarebo ngali kulambulula engeri jajire maiso kubanga alemesebwamu okuje kalangala nenze tufune ku oba yes tufune ku ebigambo bi ngali kulambulula engeri jalemesebwamu okuje kalangala okubaawo ngokulonda kulija maiso katsoga tufuna akatambi aka lead of opposition

0: China na mna na kwa sababu kaka buso garo ready ya chawa singa. Alain mama mzanzo de sere DJ DJ Scom only kumoyo. Ngatuli mka mkaireka de smallo over the rido night party. Kita mla mungu mpola mpola mpola mpola. Ndokula mkadu wangu de bate DJ Fanta. Awe kamlina kudomwe zinga vina msambu. Tulikuwa sana kwa oo. Kisozi. Mwenda kuna kubani hizi. O waka popula. Akuida kuwe rao. Oli rao. Wobongo simi. Ero mwewa kizao. Akama waketa ndi mko u. Furu figa ni paraso. Bala talambala. Banizi mpira chajiru kuhira kwa soko tukovire mko tuhira mko awo mangu mangu. Soko tuhira mko awo mangu mangu.
1: Walio Brazil. Brazil alimukuzanya adeni, alimukuzanya Scotland. Mm-hmm. Adeni awasajia wa Morocco. Mm-hmm. Na wali mkuzanya.
0: Na walio mkisa kwa Morocco kuhita otimu Afrika.
2: Chisoboka.
1: Actually. Tebanda muku wa mpira. So yeta gogele baso kuwanga guwangula.
0: Wali ya mbuzi zeyo. Mbu Afrika tunafuna ya de timu ya de mkaga. So sugeno kuenda kugoni playoffu.
1: Mkaga zinzo kube enyinji. Wachizi wa mkaga.
0: Kale. Bado wachinga mlambala. Musoka muna mseku. Zena mbala mseku. Kuzi msambu ina mkaga. Atanu, chinana isatu wa sabu na isatu. Kwa zi msa mkaga mnana. Mkaga, chinana, mkaga na itanu. DJ Scom, desere DJ. Ulira. Elia mikwano jangaba liye kasazi. Banabe kasazi mbaidu kizanga. Banabe jokizwa mkulu lwachi ya person. Mtela vila kamusa kaimwe. Kwa kasazi sentru. Oyo mwana wana mwana wansunga. Mwana mkozi, mwana asola. Areka kari portable. Azira ntondo tiye gemerira ati mwana we imwe yakuliro ko tibuli yangu ndi wamsambo ya jaku oni ya gembi sembi msa dino na da kasozi

0: Uganda.
1: Wanji baba.
0: Wewe baro tuweleza baba.
1: Wewe ni baro kujiba hako.
0: Amina sebo.
1: Hey, onu nani, nita DJ Skomo yu ni wani.
0: Oyo gila ni waikangu, makani kwa wama simu, Chibale, Mkenya.
1: Chibale, Mkenya?
0: Yes, sebo.
1: Hey, nani wa mkiso kuuliza hako.
0: Amina sebo. Wewe baro tuweleza baba.
1: Wewe ni baro kujiba hako, baba.
0: Mbate mwesende, na ya katega kuikire baba.
1: Kamu yu ya katega, na yungere ya kutegira.
0: Mbandi, kila kumulongo kate ya buonda.
1: Ah.
0: Ni mukazi wangu mukuru we wonde madam musomesa na atumira ku mukazi wange na Chibale eno na atumira ku mukazi wange mama bisona tagati
1: eh
0: abantu abe wonda mbende eno mwana ze gonze bugobi
1: buti soko koloti
0: eso
1: abantu akasoti e Kenya busoga royo ebita opaka
0: eh gana e Kenya busoga busoga ebita opaka
1: eh
0: eso
1: kati hii
0: eso
1: omala abakoboti busoga royo eriete
2: busoga royo mbanda.
0: That is so.

0: Senga busakare.
1: Hello DJ
0: Strong. On di kumoyo.
1: Oriyo tia.
0: On di ta senga.
1: Kwaji.
0: Kende zakwa hao.
1: Eva lo kumeye.
0: Uziwe na eva lo kujibako.
1: Eva lo tukugome ziki.
0: Amina.
1: Bantumire ku.
0: Babiri wonga tubuhu.
1: Sebele kubantu babiri.
0: But.
1: Wanda nge ukemba sumari muhulire.
0: Alia o.
1: Yaba yonava chume tulina wano kumagombe wanavona bali wano van.
0: Bali wano.
1: Uira DJ Skom ondi kumoyo.
0: Ani ya umu hilo yogo.
1: Mwambi, eliyo mkwano gange ya firiru ene vudoma.
0: Eee, sorry.
1: Baiz beru kenu, baida weni baba wa faidi, yena mugwa ine kweno.
0: Bana sorry.
1: Eee, mugwa ine kweno, vinevyo kwe ya nula vichini chivi watu wande, sbe, onvira, ya kwa chuse baba wa faidi.
0: Eee.
1: Eee, yena watu mire inera venda ino.
0: Eee.
1: Sachi besa mitata tulevwa. Iwa vayo mulongo kato special. Ituwa grupu mbala muisa kumbata kumira mtira.
0: Ah, mitasi ya vali kulumbi.
1: Kari, vali kuuliza wana vona. Vali kumbe vandi watu.
0: Kari. Hey. Ayo, wani mpere kumulalo kwa vili. Hey, senga hafu hiloko.

0: akakemba nkaweza kubikora jange Luganda ekasoze yawo nkwetu kwera vire no Luganda ekasoze yawo mutimu Russia namkiza muzei kulaba sole kulabe ni muzaya muzei wanga muzei wawa walanda nkwende ino baba wabwale kana DJ Scom de sene DJ sawa watu tiga kutuira msa kumpola mpola tukumbi kuila imu mpira timu yompira yane valinze pana andira mokuba sababantu wabe kasa central ntada bila kamusa kaimwe oyo mwana mukule mbeze timu fuzaye mukule mbeze urede mwana wimu akuli ilao ni mwomu mkuzizi alire kumire ya imu menga lachika imu mchawa lachika imu yee bana timu mule kerira tubukereze nga katujo okulonda nize njosu kakule inyu bana zemba suviza abe kaso hee Wanyi
1: Hala DJ Scom
0: Ondi kumoyo
1: Hala huna mlamu kwetu
0: Hey
1: Haa nika lipuendo kula msa
0: Wanangi Kale mami
1: Zala kule uliza
0: Zena ni musa nifoku uliza
1: Zena mbara hime utangala
0: Awe utangala mtu singa chi
1: Yati yata sana kumpa
0: Awa mbati mtu singa awo
1: Kwa uliza mbara kule uliza
0: Bana zena ni musa nifoku uliza mama rahim Bogo jari Bogo
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya walikosebo.
0: Kae nawe je bale papa. Ya ono nani za DJ Scom nani?
2: Ona Ayubu.
0: Ayubu ina linya limolinga nti.
2: Yeah.
0: Hey. Sebo. Ayubu adusi.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Last year just
0: ndi bulungi nnyabo.